ina wani jarala kala kono golla o fuddoro inde Allah de o wiya bismillahi arrahmanir rahim ina wani kadi jarala kala kono golla o yetto jomirade jom bade e bawdo woni jom windere de o wi alhamdulillahi rabbil alamin jottode ngode ni jom

sekla jaybi o wiinde Samba Cewdo Dia o wi banda baytedo way ko banda makko ni o wi sabi Samba Dia ko hore makko Allah na andi o mo welte banda he o joni mo 5000 francs o binira mo yalti o jurnaaji kewde non sam joru njidi mo banda ha banda njidi wala ni didorno monsieur Samba neena Diallo o wi inde min ñu ko jodi be bew 10000 francs min teddindu ma non a teddi